der sove i solen et år. Hvor det splat der sove, jeg var stammer dog. Vi med to blad. Kan jeg blad med sove, jeg var stammer dog. Hvor det splat der sove, blab jeg sove i solen et år. Kan jeg blad.